Ikaayuqlu tatsallikut mikilngut liqquraallerkaat pitkluku.

quyanarkhuq litnaaruvigni pinngerlungermang mikkelnguut litnaartoriugnga luutun ikaayorluta asigaluutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak

ajuqutirka umiaqarluku litnaurat litlerkaat pitukluku umiaqluku asigalutun litnaullerkaat mikellanguut unnoqaqan tupaallerkiurluki unnoqaqan taliillerkiurluki taliillu unnoqaqan inertlerkiurluki